satani ibile ke tsa mistake ku bitsa ntate u tshitshiwoya uma bona bona satani are set to kill uma bona bona uma bona bona sa